ними біжу. А як ішла я додому, може день біленький, а там фатер там який, та дому їй миленький. Ой, у мене перед хати за

Як сотворив Господь землю на бойні сих зорі, горе ліси, звірі, птахи, ти воду у морі. Та де Господь сотворитель створив міста й днину,

Тут береш, може, не такий великий, може, але його прочитав за те, що написав його пізніше, але він ще вродив на добру справу, як він був молодицьким маленьким хлопцем, десь до 4 чи до 5 класи їм ходив, і видів їм боцана на такому по-німецькому даху фабричному, на комені фабричному, серед мая, так скулений, бідний, стояв. І так ще його жаль зробив. Я хто до так би щось написав, але... А сніг курю на початку мая. А він то гніздо своє стерюх. І воно ще мені потім в старших роках то образок припомнив і написав верш «Боцанове гмирання». Ти не ждав, як і я, снігу в маю. Коли світ зеленіє, розквітають надії, ждут тепла. На плач ще ти зберат, гмираш, хоч стів би зжити, видіти свій плід вогритий. Може, не барже, але зждав людського тепла, хоч ти не вірив в не аж так. І твоя правда, боцане, тепліше емирання.

перед нами лемківська ватра в Михайлові, свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для діти, стрефа спорту, рекорд світа в гулянню потрясаної і вело інших атракцій. Найслова, там де йдуть лемки, ведуть вас просто до Михайлова. До стрічі в п'ятницю 31 липня. Медіальне покровительство над лемківським ватром в Михайлові тримають Радіо Лем ФМ

0: Jest среда, 5 серпня августа 2023 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Як уж ми споминали, під час 46-ї лемківської ватро на чужині Вихалові нагороду імені Нікофора признавану за чимість діяльності для лемківської культури отримала Штефанія Трохановська, поетеса і довголітня організаторка діяльності ансамблю пісні «Танча Лемковина», була вшанувана за своє заангажування в заховання і розвиток спадковини лемків. Вручення нагороду відбулося 31 липня юлея при відкритті тогорічної ватро. Лаудацію оголосила професор Олена Дучфайфер, яка припомнила багатий доробок лауреатки і її довголітню працю для лемківської спільноти. Підкреслила тіші ролю в будуванні позиції ансамблю «Лемковина» та підпору, яку протягом велих років давала своєму мужові Ярославові Трохановському, маестрові, творчі і довголітньому керівникові ансамблю. Штефанія Трохановська, народжена в 1951 році в родині Канів, виселеній в акції Вісла, оттекат ангажується в культурну і літературну діяльність. З причини неприсутності на події нагороду одобрив її імені Северіян Косовський. Організатори підкреслили, що її праця і віддання принесли вимірний хосен чимій лемківській спільноті. Нижньошлеська воєвода Анна Жабська покликала Рафала Шудловського на становисько повномічника Нижньошлеського воєводу до справ національних і етнічних меншин. Заступив він на тому становиску Маріолу Апкович. Рафал Шудловський від років зв'язаний є з Нижньошлеським воєвідським урядом у Врославі. Тепер керує Департаментом розвитку і територіальної співпраці. Співпрацював із дотеперішнім повномічником до справ меншин, відповідаючи Меджанчума за реалізацію програму суспільної і громадянської інтеграції ромів в Польщу на роки 2021-2030 на обширі Нижньошлеського воєвідства. До задач представника належить координувати діяння урядової адміністрації для національних і етнічних меншин, підпирати охорону прав меншин, протидіяти дискримінації і співпрацювати з самоурядами і суспільними організаціями. Дотеперішня повномічничка Маріола Апкович подякувала представникам національних і етнічних меншин, суспільним організаціям, самоурядам і інституціям за співпрацю. Підкреслила значення діалогу і взаємної пошани в будуванні порозуміння. Погратулювала тіж Рафалові Шудловському, що обняв функцію, і задекларувала підпертя і готовість до ділення ще своїм досвідченням на хосен в шутках меншинових суспільностей. Сеймова комісія до справ національних і етнічних меншин згідно прийняла дезидерат, який тока доступу до науки кашепського язика для вшитких школярів, котро жують на обширі дещого хоснує, незалежні від громадянства. У справі від довшого часу бешідувано в кашепському середовиску, котре старалося у зміну теперішніх принципів. Комісія звернула увагу, що кашепський язик є єдиним в Польщі регіональним язиком, а його охорона і розвиток виникають так само з державного права, як і міжнародних зобов'язань. В прийнятому становиску підкреслено, що можливості науки регіонального язика повинно рішати передовшутко місце замешкання, а так само охота його познавання, а не громадянство школяра. Члени комісії вказали тіж на суспільно і едукаційно аргументи. В їх опінії уможливлення науки кашепського язика дітям чужоземців, що живуть на Кашебах, може сприяти інтеграції з локальним спільнотом і підпирати заховання язика через звикшання чосла його хоснувателів. Комісія зазначила тіж, що чосло школярів без польського громадянства, заінтересованих науком кашепського, є тепер невелике. Зато евентуальне поширення доступу до занять не повинно спричинити додаткових коштів чи організаційних проблемів. В зв'язку з тим парламентаристи звернулися до міністра едукації о чергову аналізу обов'язуючих переписів і практику їх стосування, W obszary realizowania nauko kaszebskiego języka czy szkolariu, co nie mają od polskiego romadziństwa.
1: To były nowiny Radia LMFM.

A tu ranka. Уставлю свою хишку над потічком. Маленьку. Тічку. Лем з більшим от саноцького вікном, лем з отдільними дверями. Хмарами огороджу, зроблю отверанку. Ніколи їм своєї не зазнав, а пречі, кадиси винести мусять з освіта того мурянку.

0: Jest среда, 5 серпня августа 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Як уж ми споминали, під час 46-ї лемківської ватро на чужині Вихалові нагороду імені Нікофора признавану за чимість діяльності для лемківської культури отримала Штефанія Трохановська, поетеса і довголітня організаторка діяльності ансамблю пісні «Танча Лемковина», була вшанувана за своє заангажування в заховання і розвиток спадковини лемків. Вручення нагороду відбулося 31 липня-юлея при відкритті тогорічної ватро. Лаудацію оголосила професор Олена Дучфайфер, яка припомнила багатий доробок лауреатки і довголітню працю для лемківської спільноти. Підкреслила тішу ролю в будуванні позиції ансамблю «Лемковина» та підпору, яку протягом велих років давала своєму мужові Ярославові Трохановському, маестрові, творчі і довголітньому керівникові ансамблю. Штефанія Трохановська, народжена в 1951 році в родині Канію, виселеній в акції Вісла, от декад ангажується в культурну і літературну діяльність. З причини неприсутності на події нагороду одобрив в її імені Северіян Косовський. Організатори підкреслили, що її праця і віддання принесли вимірний хосен чимій лемківській спільноті. Нижньошлеська воєвода Анна Жабська покликала Рафала Шудловського на становисько повномічника Нижньошлеського воєводу до справ національних і етнічних меншин. Заступив він на тому становиску Маріолу Апкович. Рафал Шудловський від років зв'язаний є з Нижньошлеським воєвідським урядом у Врославі. Тепер керує Департаментом розвитку і територіальної співпраці. Співпрацював із дотеперішнім повномічником до справ меншин, відповідаючи Меджанчума за реалізацію програму суспільної і громадянської інтеграції ромів в Польщу на року 2021-2030 на обширі Нижньошлеського воєвідства. До задач представника належить координувати діяння урядової адміністрації для національних і етнічних меншин, підпирати охорону прав меншин, протидіяти дискримінації і співпрацювати з самоурядами і суспільними організаціями. Дотеперішня повномічничка Маріола Апкович подякувала представникам національних і етнічних меншин, суспільним організаціям, самоурядам і інституціям за співпрацю. Підкреслила значення діалогу і взаємної пошани в будуванні порозуміння. Погратулювала тіж Рафалові Шудловському, що обняв функцію, і задекларувала підпертя і готовість до ділення ще своїм досвідченням на хосен в шутках меншинових суспільностей. Сеймова комісія до справ національних і етнічних меншин згідно прийняла дезидерат, який токат доступу до науки кашепського язика для вшитких школярів, котро жують на обширі дещого хоснує, незалежні від громадянства. У справі від довшого часу бешідувано в кашепському середовиску, котре старалося у зміну теперішніх принципів. Комісія звернула увагу, що кашепський язик є єдиним в Польщі регіональним язиком, а його охорона і розвиток виникають так само з державного права, як і міжнародних зобов'язань. В прийнятому становиску підкреслено, що можливості науки регіонального язика повинно рішати предовшутко місце замешкання, а так само охота його познавання, а не громадянство школяра. Члени комісії вказали тіж на суспільно і едукаційно аргументи. В їх опінії уможливлення науки кашепського язика дітям чужоземців, що живуть на Кашебах, може сприяти інтеграції з локальним спільнотом і підпирати заховання язика через звикшання числа його хоснувателів. Комісія зазначила тіж, що число школярів без польського громадянства, заінтересованих науком кашепського, є тепер невелике. Зато евентуальне поширення доступу до занять не повинно спричинити додаткових коштів чи організаційних проблемів. У зв'язку з тим парламентаристи звернулися до міністра едукації о чергову аналізу обов'язуючих переписів і практику їх стосування в обширі реалізування науко-кашепського язика через школярів, що не мають польського громадянства.
1: То були новини радіа «Лем.ФМ».

Бог рослин і звірів учить мене п'янкої віри, релігії ночей весінніх, коли прапер в них у кипінні. У вічній зміні все незмінні. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі. Зелений Бог буяння зросту зітре на попіл мої кості, щоб виростало, щоб кипіло п'янких рослин.

Коли там приходив, коли ми приходили до Полян, уж тих наших, не наших, церкви нашої, не нашої, уж не нашої, бо під стіном ми служили. Не знам, що веце доповісти. Полана, обіч себе, а може напротив, через плота гребін святині Христово дві. Камінна відців кривавича з оздутом людським конанням порожнім баням. І друга, з неба склепінням, стінами і верхолем Київськ. Студений вітер сиву бороду владичу чеше, слезу непрошену морщинами жене. На землі просякнений з дранком під коліном тремтяче бабуся і з озавітом в бороді, а ще не увиджу няньо Ваньо. З чаше злаченої віри, любови і надії причащаються, чають. В купочці, голови дося притуливши, недоїджені овечки великої колишньої отари останків тепла радають. Лемку, внуку далекий, кід ти світ камінний не видрей душу, а доля віща приведе на тото місце, клакни, здоймай шапку.

0: Jest среда, 5 серпня августа 2026 року. А на новини Ради Ялем ФМ просить Олена Стефановська. Як уж ми споминали, під час 46-ї Лемківської ватро на чужині Вихалові нагороду імені Нікофора признавану за чимість діяльності для лемківської культури отримала Штефанія Трохановська, поетеса і довголітня організаторка діяльності ансамблю пісні «Танча Лемковина», була вшанувана за своє заангажування в заховання і розвиток спадковини Лемків. Вручення нагороду відбулося 31 липня юлея при відкритті тогорічної ватро. Лаудацію оголосила професор Олена Дучфайфер, яка припомнила багатий доробок лауреатки і її довголітню працю для лемківської спільноти. Підкреслила тіш її ролю в будуванні позиції ансамблю «Лемковина» та підпору, яку протягом велих років давала своєму мужові Ярославові Трохановському, маестрові, творчі і довголітньому керівникові ансамблю. Штефанія Трохановська, народжена в 1951 році в родині Канію, виселеній в акції Вісла, оттекад ангажується в культурну і літературну діяльність. Спричона неприсутності на події, нагороду одобрив її імені Северий Янкосовський. Організатори підкреслили, що її праця і віддання принесли вимірний хосен чимій лемківській спільноті. Нижньошлеська воєвода Анна Жабська покликала Рафала Шудловського на становисько повномічника Нижньошлеського воєводи до справ національних і етнічних меншин. Заступив він на тому становиску Маріолу Апкович. Рафал Шудловський від років зв'язаний є з Нижньошлеським воєвідським урядом у Врославі. Тепер керує Департаментом розвитку і територіальної співпраці. Співпрацював із дотеперішнім повномічником до справ меншин, відповідаючи Меджанчума за реалізацію програму суспільної і громадянської інтеграції ромів в Польщу на роки 2021-2030 на обширі Нижньошлеського воєвідства. До задач представника належить координувати діяння урядової адміністрації для національних і етнічних меншин, підпирати охорону прав меншин, протидіяти дискримінації і співпрацювати з самоурядами і суспільними організаціями. Дотеперішня повномічничка Маріола Апкович подякувала представникам національних і етнічних меншин, суспільним організаціям, самоурядам і інституціям за співпрацю. Підкреслила значення діалогу і взаємної пошани в будуванні порозуміння. Погратулювала тіж Рафалові Шудловському, що обняв функцію, і задекларувала підпертя і готовість до ділення ще своїм досвідченням на хосен вшутках меншинових суспільностей. Сеймова комісія до справ національних і етнічних меншин згідно прийняла дезидерат, який токат доступу до науки кашепського язика для вшутках школярів, котро жують на обширі дещого хоснує, незалежні від громадянства. У справі від довшого часу бешідувано в кашепському середовиску, котре старалося у зміну теперішніх принципів. Комісія звернула увагу, що кашепський язик є єдиним в Польщі регіональним язиком, а його охорона і розвиток виникають так само з державного права, як і міжнародних зобов'язань. В прийнятому становиску підкреслено, що можливості науки регіонального язика повинно рішати предовшутко місце замешкання, а так само охота його познавання, а не громадянство школяра. Члени комісії вказали тіж на суспільно і едукаційно аргументи. В їх опінії уможливіння науки кашепського язика дітям чужоземців, що живуть на кашебах, може сприяти інтеграції з локальним спільнотом і підпирати заховання язика через звикшання числа його хоснувателів. Комісія зазначила тіж, що число школярів без польського громадянства, заінтересованих науком кашепського, є тепер невелике. Зато евентуальне поширення доступу до занять не повинно спричинити додаткових коштів чи організаційних проблемів. В зв'язку з тим парламентаристи звернулися до міністра едукації о чергову аналізу обов'язуючих переписів і практику їх стосування, W obszarze realizowania nauki kaszebskiego języka przez szkolariusz, co nie mają polskiego romadziństwa.
1: To były nowiny Radia LMFM.

То відомо, коли був тот верш написаний, акуратні коли 33 роки минуло від нашого вигнання. Отже, уж доздавно, 32 роки тому. Ланківський крест. Розп'ятий на 7 стран світа, з криком вітру в стрямбах, поза 33 літа уж ждеш. І певно єс уж призабив, де десне рам'я твоє, де шує, де отець, а де син. Єдно не сходить з пам'яти. Амен.

Степом, ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерть, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекий блиск і хмари почорнілі.

0: Jest среда, 5 серпня августа 2026 року. А на новини ради Ялем ФМ просить Олена Стефановська. Як уж ми споминали, під час 46-ї Лемківської ватро на чужині в Михалові нагороду імені Нікофора признавану за чимість діяльності для лемківської культури отримала Штефанія Трохановська, поетеса і довголітня організаторка діяльності ансамблю пісні «Танча Лемковина», була вшанувана за своє заангажування в заховання і розвиток спадковини лемків. Вручення нагороду відбулося 31 липня юлея при відкритті тогорічної ватро. Лаудацію оголосила професор Олена Дучфайфер, яка припомнила багатий доробок лауреатки і її довголітню працю для лемківської спільноти. Підкреслила тіж її ролю в будуванні позиції ансамблю «Лемковина» та підпору, яку протягом велих років давала своєму мужові Ярославові Трохановському, маестрові, творчі і довголітньому керівникові ансамблю. Штефанія Трохановська, народжена в 1951 році в родині Канів, виселеній в акції Вісла, оттекад ангажується в культурну і літературну діяльність. Спричона неприсутності на події, нагороду одобрив її імені Северий Янкосовський. Організатори підкреслили, що її праця і віддання принесли вимірний хосен чимій лемківській спільноті. Нижньошлеська воєвода Анна Жабська покликала Рафала Шудловського на становисько повномічника Нижньошлеського воєводи до справ національних і етнічних меншин. Заступив він на тому становиску Маріолу Апкович. Рафал Шудловський від років зв'язаний є з Нижньошлеським воєвідським урядом у Врославі. Тепер керує Департаментом розвитку і територіальної співпраці. Співпрацював із дотеперішнім повномічником до справ меншин, відповідаючи Меджанчума за реалізацію програму суспільної і громадянської інтеграції ромів в Польщу на роки 2021-2030 на обширі Нижньошлеського воєвідства. До задач представника належить координувати діяння урядової адміністрації для національних і етнічних меншин, підпирати охорону прав меншин, протидіяти дискримінації і співпрацювати з самоурядами і суспільними організаціями. Дотеперішня повномічничка Маріола Апкович подякувала представникам національних і етнічних меншин, суспільним організаціям, самоурядам і інституціям за співпрацю. Підкреслила значення діалогу і взаємної пошани в будуванні порозуміння. Погратулювала тіж Рафалові Шудловському, що обняв функцію, і задекларувала підпертя і готовість до ділення ще своїм досвідченням на хосен в шутках меншинових суспільностей. Сеймова комісія до справ національних і етнічних меншин згідні прийняла дезидерат, який токат доступу до науки кашепського язика для вшитких школярів, котро жують на обширі дещого хоснує, незалежні від громадянства. У справі від довшого часу бешідувано в кашепському середовиску, котре старалося у зміну теперішніх принципів. Комісія звернула увагу, що кашепський язик є єдиним в Польщі регіональним язиком, а його охорона і розвиток виникають так само з державного права, як і міжнародних зобов'язань. В прийнятому становиску підкреслено, що можливості науки регіонального язика повинно рішати предовшутко місце замешкання, а так само охота його познавання, а не громадянство школяра. Члени комісії вказали тіж на суспільно і едукаційно аргументи. В їх опінії уможливіння науки кашепського язика дітям чужоземців, що жують на кашебах, може сприяти інтеграції з локальним спільнотом і підпирати заховання язика через звикшання чосла його хоснувателів. Комісія зазначила тіж, що чосло школярів без польського громадянства, заінтересованих науком кашепського, є тепер невелике. Зато евентуальне поширення доступу до занять не повинно спричинити додаткових коштів чи організаційних проблемів. В зв'язку з тим парламентаристи звернулися до міністра едукації о чергову аналізу обов'язуючих переписів і практику їх стосування W obszarze realizowania nauki kaszebskiego języka czy szkolariu, co nie mają od polskiego romadziństwa.
1: To były nowiny Radia LMFM.

0: Косору селу Подкарпаття.
1: З Тетяною Мороляк мали ми бесіду «Єден рух з полуку зада». Айбо за цей час наша гостя зробила на пути до самоідентифікації гігантський крок. Написала феміністичну повість про Олену Божу, пройшла ошколування на студію «Карпатору тенору» у Пряшеві. Що се тиче повісті, то та стала настольну книгу про многих жінок краю. Історію героїні заінтересувалися, і вона достала досить читаву популярність. Ну а про школування на русинську літню школі у Пряшеві чули многі. Кожний рік туди йдуть вчитися двоє русину з Подкарпаття, но ним Тетяна розказала про саму школу, вандровані русинськими селами, на свою землі, між своїми людьми. Так наша героїня схарактеризувала літню школу, де студенти з многих держав світа познавуть карпату-русиністику.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Таньку, добрий день.
2: Добрий день.
1: Ми з тобою говорили півтора року тому, де ти розказувала, як почала писати по-русински, як говорила, як сама себе формувала, і про участь твою у групах «Креден сміха», другій групі «Кавілюємо» і «Фіглюємо». Ну, то, як кажуть, потекло вже много води. І дійсно, півтора року – це великий срок, і ти за цей час уросла на дві голови. Ти пробила дуже много, і це про нас вшитких велика гордость. Розкажи май наперед про те, як ти виношувала, писала і видала свою книжку про Олену Божу. Це така перша наша така родзинка феміністична, якраз подано з боку жену. То, що для многих чоловіку, ну, є мало тайно. Но розкажи про це.
2: Сподвигло мене писати Олену Божу, направду, може, отчасти і ви, бо коли прийшлося подавати матеріал на очередний альманах, то треба було думати, що, що може там бути таке, що ще не було до того. А так як я все подавала лише вірші, мені дуже все хотіло перейти на якийсь новий уровень про себе, як про писателя, і захотіло мені ся написати прозу. І то, знаєте, як я кажу, що ця книжечка на читання за один вечір, так за один вечір воно було і написано, і в принципі, потім ся вже доробляло. Написана була перша глава і подалася до альманах. Поза того, може, пройшов день-два, не лишала мене тута думка, що майже щось воно там хибить, треба то дали писати. От, от було в мене чуйка і було в мене таке бажання продовжити цю історію, що воно не дописано, що то лим начало. І так мені просто самуся захотіло, уже з тої першої глави, якася подала до альманаха, просто дати життя ту історії, розказати то, що ся робить у мене у голові, у душі. І якось воно само лягло на папір, та із того, що ся робило у моєму серцю.
1: Історія повністю удумана. Це ти мала й котрісь факти, ну, такі, що реально сталося в житті.
2: Уже поза того, як видалася Олена Божа, мені много хто писав, що були такі случаї, що десь когось такої, да, що десь когось то щось своє в тому впознає. Направду хочу казати, що, ну, як видумано? Видумано і то, коли ти сидиш і щось собі представляєш. Я все кажу, що я просто посередник, і мені когось диктує. І не то, що воно було видано, я просто писалося воно із споминків з дитинства, про туті хліви, про туті поля, про туто сіно, про туто газдівство. Так що тяжко повісти, що вона видумана, вона скорше надиктована, знаєте, так, як диктують ушитким другим писателям. Десь авуткить. І мала бути написана, та й все.
1: Надиктована, приснилася, прийшло в голову.
2: Прийшло, та й все. А коли воно вже прийшло, ти вже не маєш права то просто лишити.
1: Ну, воно десь так і є, бо в шитких, кої її читав, нараз восхищалися. Ну, така... З цього кіно вийшло файно. От якраз теперка знімав, дійсно, жона тиха, всьогося боїть, і той дитина. Щоб жити далі, треба ризикувати. Щоб дитині дати щось, треба ризикувати. І вона починає міняти. І той вже під конець, це дійсно, це вже така вольова, сміла жона. І нові удари, коли у неї гроші украдав, підмітують другу дитину, її не ламав, не роблять сильнішим. Це дійсно дуже радує. Зачитайте нам декотрі епізоди і всього.
2: Мені ся дуже любить начало, бо хочу так і другу частину зачити, бо, направду, коли навіть баба або няня щось розказував за щось старое, то все казали, це то правда, це неправда, нико не знає, лим сам Бог знає. І я тут ще пам'ятаю ту фразу майже з малих років, і як воно було написано, так я й написала. От це то правда, це неправда, знає лим Маріка, що ми то поприказувала, і сам пан святий Бог. Ту й про, знаєте, і про то, що може той сплетні, може той якось і придумав, а може то так і було, нико не знає, якось комусь порозказував, і так онося і передає межі людьми, а просто десь когось взяв та й записав.
1: Такий універсальний зачаток, як у казках старих, волоси, це не було.
2: Да. Нико, направду, не знає, но розказує.
1: А, ну, зачитайте,
2: Єдним теплим вечором, коли вже кури полягали спати, а коза вже була подоєна, постукали Маріці в двері. то била Олена з кінця вулички, далека родичка по нянькової лінії. То та, що фурт приходила на кавіль зрана, а сама нігде не кликала до себе в гості. Ну, думаю, той буде доста. Той хочу повісти за таку сцену, що сама приходила, а ніколи не кликала в гості. У мене колись була така сусідка, що казала, позич 20 рублів, бо не хочу долари міняти. Треба мені на хліб або ще на щось. Знаєте, от є такі люди в селові, вшитки про них знають, що люблять прийти, любляться наїсти, любляться погостити, люблять пути на кавіль зрана, ще тя й розбудять, а що ти так довго спиш? Уже там
1: кугути заспівали.
2: Ганьбилася. А й бо є такі, і що і не ганьбляться, ну, і думки, а є такі, що й ганьбляться, та. Але за те, що вшитки, що є всягди такі люди, і вшитки за них знають, що в селові не треба розказувати, хто є хто. Ти кить у селові пожиєш, ти вже нараз по своїх спостереженнях видиш, ко який має характер, ну, яку
1: понятно,
2: душу.
1: Люди живуть століттями, і там уже тося вироблять. От як кажуть. Про файту, обща думка, вона формується у всіх, тому що каже, то ті жадні дуже, а то ті п'яниці, а то ті... файта вже давно сформовано, то ті завідні, та сім'я дуже завідна.
2: От, і хотілося це відобразити, бо, направду, тепер уже у великих городах, у нашому городі теж, уже не є такого, уже кожен сам за себе, і мало котрий сусіда, котрого знає навіть на ім'я, а в поселах ще десь зберегло, то що знаються, От і хотілося це відобразити, щоб воно десь обстало, що дійсно людину описували і по її поступках, і по її файті, і по тому, де вона жиє, і як вона жиє, і що вона має, і як заробляє, що робить, по швидкому за людьми позирали, і людей цінили, оцінювали.
1: Вот дуже остро тут підняли проблему добра, милосердя, людяності. Вона не має бути красочна там, а от зробити правильний поступок, коли в тебе, може, раз у житті от тебе приходить такий час, що от тебе щось треба. І туди поступити правильно. Ся Олена, вона поступила. Поступила раз, поступила другий раз. Ну, в неї тут вже стало життям. І, позирайте, вона щаслива під конець. Найщаслива, і ми розуміємо, що і ту другу дитинку вона уростить, і вони будуть щасливі. Це вже повноцінна сім'я, двоє діточок.
2: Ну, то й хочу повісти так, що не просто так Олена Божа, якби вона, може, до тих пір все життя не посвятила духовності церкви і своєму духовному росту і тому, щоб дійти до того. Вона вже просто була готова уже внутрішньо приймати такі рішення, бо люди зараз, ну, мало хто дає тому важно і розвивається в тому плані, і мало хто тепер уже, ну, якби церква мало відходить на другий план у нинішньому світі, і не вшиткися обстають у файних відношеннях з Богом. І от якраз про Олену хотілося повісти про то.
1: Маємо, кої подержує священник.
2: А й священник, а й Маріка теж була таким каталізатором. Не часто і нерідко в нашому житті є таке, що нам просто треба, аби нам когось повів, вже да, добре робиш, правильно, іди, коли ти сумніваєш. Тут просто все так склало, що її просто потримали, і вона ся не забояла зробити тот крок, хоч страшно було теж, але, ну, пішла на то, бо мала хоча б єдно слово з боку подержки, що да, роби то так. І часто в нашому житті нам просто ся хоче, аби нам когось повів, що, ну, добре, йди, роби, ти молодець, отак воно буде добре. Бо ти повідять наоборот, же на що воно тобі, що ти, куди ти лізеш, та як люди часто ся установляють і не йдуть до свого, де би вони хотіли бути.
1: Шкодують.
2: Тут хотілося просто показати, що наскільки важно мати хоча б одну людину, яка тебе подержить. І коли ти робиш вибір, то все-таки не боятися робити його в сторону, де тебе кличе серце, а не де тобі розказують, що де ти маєш іти.
1: От її відносини із чоловіком, тому що женяться вони не по любові.
2: Да.
1: Женяться, бо треба дитинку ростити. Ну, а як ви думаєте, вони люблять? От якраз на той момент, коли ваша повість закінчується, вони люблять один другого?
2: Я так повім вам, що любов може бути доросла, свідома, а може бути така молода і емоційна, горяча. Горяча, емоційна, усе через якийсь час проходить. Mm-hmm. То вшитки вже розумні, зрослі люди розуміють і знають. А любов доросла, яка свідома, вона ся строїть на вчинках, бо любити, то що робити? І коли в тебе є доста тих дій, які зроблені во ім'я любові або доказательством того, що любити, щось робити, то зробив, значить автоматично через роки можеш покласти дорівнює, що любить. Да? То вже такі дорослі вчинки, які се строять на повазі, на довірі, на уже якомусь взаємовиручці, взаємопідтримці, взаєморозумінні. І от там уже любов як наслідок се появляє, як наслідок отих вшитких прежніх дій.
1: Чи збираєтеся продовжити свою повість?
2: Збираюся, направду, много хто просить, много хто чекать. Маю, да, маю пару у нотатках, пару зачинів другої частини, пару варіантів, як то може бути далі, як це може розвивати. Але все собі думаю, який сценарій має право жити. Усе це торгує сама з собою, бо маю пару ідей, направду. Чи розвивати далі іменно Олениної життя, уже до тему продовження і реалізацію, як та жона могла кінчати до старости, або уже показати, як тут і дівчата жили, і як вони між собою ділилися, як вони росли, і про участь рідної матері. Але хочеться зберегти задумку в першій частині про те, що якраз про те, що людина має приймати правильні рішення, і підтримка дуже важлива в житті кожного, і духовна близость з Богом. Хочеться цю задумку все-таки продовжити для того, щоб... Ну, моя ціль така, щоб людина, прочитавши Олену Божу, задумалася і про себе кожний, що може... Я десь шкодую, що я щось не зробив, а десь я би ще щось зробив і ще маю час і маю можливість, щоб та книжка надихнула когось на якісь вчинки і комусь показала, що може бути і по-другому, і ліпше, і не треба ся бояти.
1: Дуже інтересно. А в нашому альманаху, тому що ми готуємо вже так традиційно шаровий альманах, та вже сохташно, і я думав собі, що само собою в обусті там печатати. От це не подастемо хоча б цятку того, що будете писати, щоб заінтригувати уже такого широкого читателя.
2: Ну, я собі думаю так, що на кожний альманах буду подавати нове оповідання, та через пару років буду мати і доста оповідань. Слава Богу, найби був такий каталізатор, найби це вони б ставки, то так мало бути, значить так воно, найби й було, чому би ні.
1: Ну, бо заділи дуже моїх, бо якраз я навіть не думав, що воно так на людей вплине, по-перше, ми всі читали дуже просто. Ну, і мої жони, вони такої, та якби Санта-Барбару обзирали на одного.
2: Візуалізуєшся.
1: Ну, щось для них все стало, пам'ятаєте, той час просто Марія, щось для них тут, що далі буде. Ну, так що широкий такий читатель чекає вашого продовження, ну, їм буде інтересно і що з дівчатками, і що з Оленою самою, і що з її бовтом, що вона відкрила, і як їх життя буде складатися вже з чоловіком далі. Це буде юниці боруватися з паноцьом, ну і швидко фактично. Я чоловік, а деталі мене теж інтересує, що буде.

0: Ви були тепер на літній школі, гусинська літня школа, яка проводиться у Пряшеві кожен рік. Це вже був 14-й рік. Ну, розкажіть маленько, як ви тут потрапили і по суті, що там проходило, бо це, я думаю, для подкарпатців буде многих дуже інтересним.
1: Подалася я по мотиваційному листу, і мені погодили фінансування. Може, за других обставин я би і не могла, і благодаря вашій участі я й не знала, що таке є і що дійсно маю можливість. Збирались ми ще прошлого року, малось ми прогавили із тими датами подання, і я вже цілий рік носила ту ідею і збиралася, і надіялася на ту участь свою в той школі. Чого дуже мені було інтересно, направду, так як я йду своїм путем у тому русинстві і у написанні нашого бесіду в якихось текстів, мені було інтересно більше знати за свою землю, за її історію, за історію своїх предків, за етнологію, етнографію. І там якраз їм достала то, що я глядала, то, що мені хибіло про мою голову, про мою душу, щоби знати, щобися тут та картинка, тот пазлик склав. І якраз найбільше меніся полюбило, звісно, люди, якісь там зібрали, люди, які глядають своє коріння. Група була дуже сильна. Кожний цінував то, що чує, то, що йому дають. Дуже много сил, енергії і часу вклали в нас викладачі. Дуже інтересна, полезна інформація. Я списала кучу зошитів, почувствувала себе як у школі ще раз. Десь їм і фоткала, десь їм і на диктофон записувала, то вшитку мені треба, мені все, мені хотілося знати, проситися, много вопросів було. Дуже інтересно, направду, було. І частина, яка пов'язана була із такою діяльністю по екскурсіям і по якійсь, де нам показували культуру, направду, мене дуже вразило, бо стільки вкладено в ту школу усього, стільки і сил, і організаційних моментів, і самі координатори, куратори дуже ся віддавали тому процесу. І, направду, ти себе чувствував учасником якогось великого, важного дійства, і тебе вертають у ті часи, розказують тобі, показують ті міста, щося там робило, як то ся робило. І та свадьба в Якубянах, коли нас перевділи в тоті народні костюми, ми вже таки там мало не плакали. І нам кожному дали по бабі, і баба нас одівала як у свій костюм, котрий вона принесла з дому. Я так поняла, що в кожного був свій народний костюм, і вона за нас відвічала, бо ми парадно виглядали. І я, знаєте, спомнила давні звичаї і традиції, які в нас були тут на наших землях, що колись навіть кіть жона родила, та ся збирали жони, аби їй помогти. Кось там подушку поклав, кось там плечі потер, не так, як тепер іди собі сам у родом і розвирайся. Що як раніше ся збирали вшитки і помагали, чи то на похорони ся збирали жони, молилися, чи то на роди, чи то. Ну що є щось у тому, бо я почувствувала таку велику енергію жіночої підтримки, солідарності, коли тебе убирають у той народний костюм, коли є в тому костюмі якийсь смисл, якась сила, якісь сенси, коли тута баба дійсно, як свою рідну внучку, тебе виряджає на ту свадьбу. І не було такої навіть відчуття фальші, що то не справжнє весілля, бо настільки відтворили і співанки, і той стул, і туті страви, і дружбовий, і тамада, і танці, і ти просто, ми вшитки йшли, від там в автобусі просто мовчали, нікому не було що повісти, в очах були сльози, нам не хотілося відтайти. Було відчуття, що ми ся вернули десь поза 100 років у рідні землі, у рідні звичаї, про котрі кось може з дитинства ще мало помнить тоді старі шатри, а комусь уже баби розказували з дідами, так як американці поприїжджали, ні того нігде й не виділи, для них то був ще більший шок. Але саме сплочіння народу, сплочіння крови, сплочіння якраз тих традицій, які в нас жиють і десь в підсвідомості ми то ще чувствуємо, що то рідне наше. Я кажу, то було дуже близько до сльоз. От щастя, вшитки там плакали, не хотілося відтайти, з бабами ми ся обнімали на кунцьові, вже і номерами ми ся поміняли, і контактами, і настільки своє чувствує своє, що, знаєте, як на своїй землі, своїми людьми, нич тобі не страшно, ти се розслабляєш, і тобі так добре, що тобі, ну, най там щось робить, уже тобі намного легше, от внутрішньо стає. Дуже мені це полюбило. Це такі були...
0: Тересто, розказуєте.
1: Серйозні такі усвідомлення, глибокі, дуже файно.
0: Ну, тепер по лекціях я хотів. У вас язик грузинський, вчора Копорова.
1: Да.
0: От різниця з тим, як говоримо ми, мовного запишемо, не кажемо, бо, по суті, у нас раз норми не кодифіковані, хоча усьому теж біди не є. Ми можемо писати без кодифікації. Україна 19 століття без кодифікації прожила, або що це тут родило. І маємо і Франка, і Українку, і пана Самирного, і Шевченка, всіх маємо. Ну, і не було ніякої кодифікації, то чомусь тепер стає проблема. Ну, у них кодифіковані норми на слова людські. Одрізняється?
1: Одрізняється. Маю много червоної ручки на своїх текстах, одрізняється на правду, і раз мені ся відділ уже мене хочуть переправити на свій лад, а потім мені об'яснили, що то добре, я

0: Суль та й суль.
1: Зішковиться, говорить на «ю», а вже, наприклад, сусіднє село, там, скажімо, Павло, говорить на «о», рахуй, таку «ю» схоз. У нас якраз на всіх трьох словах починалося і ні з других посміювати.
0: Да, да, да.
1: У них ще «ю» є, у них ще «кінь», фактично.
0: Мені все видить, що то більше, може, з польської сторони прийшло.
1: А взяли чомусь для кодифікації «і». Тобто, маючи чотири варіанти, а вони лишили український варіант, щоб потім українці говорили, що то не кодифіковано. Ну, теж на рахунок цього спорили много раз. Ну, бо дати довжним недалеко пішли за цей час, тому що кодифікували норму, вони змогли до них адаптуватися, і в них все вже порядок, і вже нікому нічого не повість. Та спробують ще десь заломити. Етнографія у вас, ви у Валерій Іванович, подякай.
0: Ні, Тимотей Нісний викладач, він словак, він робить у музеєві.
1: Російської культури.
0: Так, да, дуже толковий хлопець, молодий.
1: Я знав, за
0: коли ми йому казали на «ви», як викладачові з поваги, він казав, так, ще раз знайомими, давай на «ти», я не є старий. Насміялись ми з ним доста, хоч словак є корінний, але співанки русинські в перший вечір так з нами співав, як свій. І то було файно, що ми зійшли з різних кінців світа, а знались ми по пам'яті чи от предків, і одні ті самі співанки. І більше його урок був як діалогом того, що він просто ся просив, а як у вас то було? Ну, видите, і в книжках так написано. Никонич не придумав. Інтересно було і про вишивкуся узнати, і про обряди, і про танці, і про співанки. Ну, що нам таке розказав, що дійсно, ну, ти собі розумієш, оце люди, які тут жили, отак вони жили.
1: У нас то мерло, і вони подержують, тому що у нас в університеті так детально, щоб люди хоча б уявили, як то було, і подержували. У нас то вже не є. От це велика біда, і у них то, що се держить. У нас зараз було таке, що не пам'ятав, був літній лагерь якийсь, і прийшли наша молодеж, і прийшли русино-словаки. Так вони, коли почали співати, почали в полудні десь і закінчили рано. А наші діточки половина того не могли знати. Діточки, ми не знали вже, що ми ще уросли на співанках, на свадьбах десь співало. Де тепер на свадьбах співають?
0: Ну, я ще пам'ятаю, та там їм собі нагадала. Mm-hmm. А ще плюс дали нам роздруковані, та дома вже своїми дітьми співаю.
1: Супер, все дуже добре. Ну, видите. Ну, а що Валерій Іванович у вас читав?
0: Валерій читав літературу.
1: Ага, літературу. Ну, і що б ти затямили так з російської літератури?
0: Що нам повів обов'язково затямити собі, якся ділили періоди, етапи розвитку. І, звісно, фіксувались ми швидко послідньої Духновичем. За нього було найбільше бесіди. Дуже інтересно було узнати про життя Духновича, про якісь дробності з того, як він жив, на чому приймав рішення, чимся керував, про то, що щось робило в нього в голові, які трансформації, то і на історії нам розказували, і на літературі, чим він жив, і чого так писав, і як до всього прийшов, і які в нього були, ну, якраз, як життя прожита людина, яка якраз на тих землях і розумівся і освічений був, і як він, ну, от як шлях такого середньостатистичного мешканця цих земель, який розумівся в світі, щося робить.
1: Був син священника, і освіта в нього, там була семінарія, в нього, він не закінчував ні Відень, ні якийсь другий вуз, високу школу не мав, або то чоловік був дуже
0: начитаний, освічений. І його поважали, і дітися за ним тягнули, і він, не маючи своєї сім'ї, дуже великий внесок зробив у розвиток освіти, у розвиток дітей, щоб якось щось мав.
1: А ще за кроме Духновича, за кого? Мені просто дуже інтересно, бо я страшно люблю російську літературу.
0: Розказували нам за тих, хто був перед ним, за перші споминки, де зустрічалися русинські тексти, за якихось писателів, які писали, як з народної творчості переписували, загалом розвиток язика, за чинники, які впливали на те, що язик ся міняв. Найбільше мені ся запам'ятало і то, за чим я йшла, це по Духновичові, але можу повісти ще за Томчанія і Жменяків. Бо так, як їм, уже розбираючись у своїй файті, порозуміла, що маю коріння з тої файти, та чим не дописала своє дерево, але поза тої школи казала точно вшитким вчителям, що вернуся домів і буду писати своє генеалогічне дерево, бо мені інтерес

0: Ясно, ко мої предки, і чи жили вони на цій землі 100-200 років тому, з нинішніми технологіями то вже є можна, а й прийшла із Словакії і перепозерила ще раз тих жменяків, ще раз їм перепозерила, то кіно, да, фільм іменно.
1: А на виставу ви ходили?
0: На виставу не ходила, тепер пуйдіть, точно пуйду.
1: Пуйдіть ви тераз, вони вже і українізували, і на куйко фальшиво позирається там, де жменяки говорять по-українськи, і якісь українські такі фрази включають, і де вони говорять по-нашому, бо там дуже багато наших фраз включено. Ото небо і земля. То зараз ви, все вони. А все вже докладено.
0: Ну, знаєте, може ту я позирала якраз не на язик, а позирала на сенси теж, бо кіть написали за них, значить вони були, значить написали за, ну, написали дійсно за файту, яка була.
1: То російська пісня, да. Чисто фільм.
0: Як вони жили, де вони жили, як ся мали, що було важно, про ті часи війни, як про часи...
1: Це
0: дуже інтересно. Сама історія дуже інтересна. Да. Дуже інтересна, і вона відображає якусь реальність людського життя на цих землях колись. Може, так і Олена Божа колись стане, знаєте? От іменно від відображенням реального життя людей на цих землях, що про них було важно.
1: Кибо Томчані не формувався в чехословацький період, не писав період Пону, та Умбо такий шедевр не написав. От на той час проза наша процвітала. Та той, візьміть Комлоша, візьміть Томчанія, візьміть Маркуша, Потушняка. То такі твори, що бо тепер нема захватуємося. А вже наша спілка щось таке не родиться. Шкода, щось таке природнє, таке народне, що зараз людям прилипає, як ваша Олена Божа. Зараз прочитала жона. Кажу, як, де, коса написав. Ну, все дійсно радує. Ну, і історія на конеч, це Фенич. Вам теж було близько майже от Фенича і Падяка слухати маленько легше, бо то наші, зай? І вони знали, що нашим треба.
0: Ну, направду, не було у мене бар'єра слухати.
1: Разниця
0: не було
1: у
0: мене бар'єру в розумінні. Ні,
1: добре,
0: не було. Але можу повісти за історію. У школі не любила історію. Угу. Майже практично дуже мало що пам'ятаю з того, що вчила в школьні роки. І той... Подача інформації дуже грає роль про мене, того, що не кожен історик годен заінтересувати тебе в тому, про що він говорить.
1: Uh-huh.
0: І Фенич – то той викладач, як і Падяк, котрий годен намалювати в твоїй голові картинку, як uh-huh. то було, і тобі дійсно стає інтересно, бо ти то представляєш, і твоя уява робить, і ти вже картинку скорше запомниш, як просто якось прочитаної речення з книжки. І він не просто розказував, як було, а й розказував, чого могло так стати. А ви не думали, а давайте будемо копати глибше. А чого так поступили, а не так по-другому? А чого так все стало, а не по-другому? Це люди, які глядають причину, як і Падяк, так і Фенич, вони глибше копали. Чого він так написав, яке в нього життя було, що його до тих думок спонукало. І отут інтересно про причини взнавати, коли ти розумієш причинно-наслідковий зв'язок, чого тут так все ставало. Що дійсно і земля ця много що пережила, і многі народи виділа, і що дійсно много чинників і то все впливало. І тепер, ну, має мет про то знати просто. Людина, яка свідома, людина, яка той жиє, яка хоче знати, яка глядить правду, має можливість просто взнати.
1: Ну, це дуже добре, тому що от правду, так, от А до Я, то й тобі мало подасть, тому що не готові просто.
0: Може, не готові, а нема де. Нема таких структур, нема де, нема кому, нема як, нема. Кого глядать, той знайде. Якраз там то місце.
1: У нас історики грамотні, ну, або многі це просто, як кажуть, боять повісти те, що є. Мені дуже це полюбило. Там одну з передач Фенич говорить, що назва Закарпаття є антиісторична, що це неправильно, так не можна називати. Тому що, як би це не було, з якого боку б вони позиралися, Закарпаття, воно єдно боку. Подкарпаття, ну, він там називає, в нього вже книжка буде називатися «Земля з многими іменами», тому що, якщо у Ольбрахта «Земля без імені», ну, і там вже теж вказано, що імен це много. Ну, не є такого конкретного. На даний момент конкретна назва Подкарпаття. Ми не говоримо Подкарпатська Русь, ми говоримо вже просто Подкарпаття. Тим не менше, маємо паралельно Закарпаття, тому що на даний момент це фіксована державна назва. Бо одне і нігдися не дінеме, ну, або на однобока. І Фенич говорив, що не бажано так робити. Треба було все-таки цю назву банику по-другому. Ну і, крім того, сміялися теж, тоді в нас знаходилися хлопці, які писали про те, що в суму трафунку включити декомунізацію, тому що раз совєтська власть колись у 45-му році принесла Закарпаття, то тепер треба вернути стару назву, як це робить усякде. Ну, ясно, що цього нікого не робити на даний момент не буде, ну, або і говорити про це теж треба, бо воно рано чи пізно ця проблема, її вдасться вирішити. Ну, а на даний момент, ну, ми знаємо, що воно є, от дякуючи школі свій літню, дякуючи таким, як Фенич, що може знати, що от, ага, є ця проблема, її треба рішати якось. Вам літня школа полюбилася, без усього судячи. Не маєте дяку, що в будучому ваша дитина пішла? Куйку вашу малою вже?
0: 16 буде.
1: Ну, 16, ну ще скоро.
0: Я, коли була там, та їздили ми і у Бардьово, і одна з моїх баранинських землячок написала мені, ти що там робиш, моя баба відти. Я кажу, ну, я ту і на літній школі. І вона каже, що, а ну, мені кинь інформацію, я ся побзераю, так що, ну, одне діло, там свої діти, може, дасть Бог, час прийде, та й вони попадуть, але друге діло, що люди ся дійсно інтересували, і я інформацію вся поділила, і може, дасть Бог, на другий рік ся получить комусь із наших земляків по той програмі, ну, теж попасти і теж для себе щось своє взяти.
1: Дуже багато людей хоче тут трафити. Ну і під кінець трафляють, ну, теж, опять же, я розказував вам трафунок, що бувша студентка літньої школи не захотіла давати інтерв'ю на МФМ. Ти ж пішла на літню школу, там і ся не бояла, а тут ся чого боїш. Треба, щоб туди йшов тот, прості наші молоді люди, які у тебе вернуться вже отак, як вось вернули, з багажем знань і з правильними емоціями.
0: Я думаю так, що кількось там має бути, то він туди попаде в свій час, і кількось має щось там поняти, значить він то пойме і винесе собі щось від там.
1: Просто тільки усилля закладено в свій час академіком Магочієм, Анну Плішковою, викладацьким складом, оцими самими Валерієм Івановичем Падяком, Володимиром Івановичем Феничем, Копорову, другими викладачами. Тільки зусиль закладено, щоб все-таки та іскра, яку вони стараються запалити у душі кожного свого ученика, це студента, щоб вона все-таки запалилась.
0: Просто більше розказувати за школу, і люди ся знайдуть.
1: Мені дуже інтересно з вами було поговорити, і перша частина про Олену Божу, і продовження вашої саги, і друга частина про літню школу, тому що це дуже важливо. Мені хотілося поговорити з ким, ісько був учасником літньої школи. Тоже дуже інтересно, бо ми підняли ту проблему, яка у нас є, якраз іменно на Подкарпаттю. Я дякую. Я хочу, Таня, щоб ти робила, щоб тот, хто тобі надиктовує слова, які ти пишеш, шорики твоїх книжок, щоб надиктовував постійно, щоб твої книжки радували люди, щоб вони були екранізовані, бо в мене нараз от по всьому кіно знімати, от, і в мене це не проходить, це в голові в мене це крутить. Щоб дійсно сценарії робилися і знімалися фільми по всьому. Сиринчі тобі усьому, сиринчі твоїм діточкам, твоїй сім'ї. Щоб все тобі було добре.
0: Дуже дякую.

Bolo raz jedno misto. V tým misti nastavljale vysočezno dom. Veľo tých domov tam nebo podpiralo. A toto dom boli taky, že keď človek zašol do chod z ktorého z nich, to sa videlo, že zašol do takého labirintu. Mnoho národa žilo v každým z tých domov. V jedným z 30 bytov žil dítko i babka. Obe dvoje dlhú i krivuľastú púť života prešli. I dítočko vychovali. A laskavé slovo medzi nima malo veľkú váhu. I šo sa stalo? Raz dítko pišol sa prejti pomedzi vysočezné bloky, zašol i gríky po obe dvoch bokách, jakoj sa vypenalo halúzia. Jak tak dítko išol, šmarev očame na jednu čistinku. I šo zbačiv tam? Malenke skručene do klubjate mača. Barz mu žaľ prišlo toho malého osamočeného tvora. I zahovorila v ním laskava duša. Pišol, taj vzav toto mačatko na ruk, pohladiv ho svojou teplou rukou. Mačatko odčulo toto teplo i pod laskavými rukami dobrotného človeka začalo sobi spokojne po svomu rati. Zalubilo sa toto i dítkove i vyrišil s malým zvieratkom sa pobrati do mivu. A po dorozi rozdumoval. Vytke sa toto bidňatko tam vzalo. Mačatko prinies do mivu i pochvalil sa babci, jaké krásne zvieratko jej prinies. Byl radý mačate a potešila sa mu i babka. Od toho času v ich byti veselíše stalo. I jak by nie, ne byli už len dvoje staré ľudy doma, ale už tri živé duše. Mačatko sa im veru doma predalo. Bolo im na radosť i potešenie ich osene života. Bolo im vírnym, milým i laskavým spoločnikom. A bolo takým za to, bo taká jeho natura. No i za to, bo dítko i babka sa o ňoho dobrý starali. Keď zabídače nebolo, to dítko i s babkou sa mu prehvariali i moločkom kormili, dakoli i perohom počastovali a v sviato sviatočnú strávu mu dali. I nepobolo dlho, mačatko sa pozberalo i roslo jak z vody. Taká krásna mačka z ňoho vyrosla, što široko daleko takoj mačka nebolo. A što jej robilo blahorodno? Keď čas od času dítko jej vypustil vonka i pochodil z ňou po svižim ľufti. Lemže šo sa nestalo. Dítko starej bol i po jednej takej prohulci zachvoril. A zanedlho sa im minul. Smutila za dítkom babka, smutila za nimi mačka. Už jej nikde nepohladil, nepretulil na svoje hrude. V toto dni mačka pro babku sa stala ešte zacnejšia. V tým ťažkým pro ňu časí bola jej najmilejším tvorom. Ale bida ne chodiť po horách, ale po ľuďoch. Jak sa to často staje, zanedlho po dítkove Bohu dušu dala i babka. Pochovali ji po pravým boci od dítka. Dobrotné dítko i babka rozstali sa s tým svítom. A mačka, do tohto krásna, s hladoňkým kožuškom kýcka, sa strítila i svojou starou suďbou, s čudžím pro ňu svítom. Zrazu nebol jej kto pretulitý k sobi, nebolo komu moločka na tanierek jej naliaty, nebolo komu jej nižno pohľadyti. I tak mačka s každým dňom padala i padala.
кожушок на ній пошкаредів, з'їжився, сигінька ледве ногами заплітала. Бо що могла мачка коло контейнерів на сміття найти? Бо яка доброта їй гладила, кидь мусила і холод тяжко знашати. Так втікали дні за днями. Тяжко-притяжко про мачку дні. Жила, як жила. Блукалася поміж височезних холодних блоків, які звисока на ню страшно позирали. Але щось не стало. Одного дня нашу мачку збачила якась пані, що якраз з накупом завертала домів. «Боже, яке збідачене звірятко!» Повіла собі і спом'янула собі на свої три діти. На істу би саму потішили. Як повіла, так і зробила. Підошла к матці, взяла їй на ліву руку і понесла домів. Під її дома збачили Анька, Марка і Іринка, барса порадували тому, що конечно будуть мати дома якесь звірятко. І так ой планували, як са у нього будуть старати. В першому ряді становили, що мачку треба накормити, а так їй викупати і дати їй імено. А потім, як набере нових сил, са з нього будуть грати. І так і було. При такій добрій старосливості, яку звірятку давали його нові приятелі, діти, мачка за тиждень-два явно обжила і повеселіла. І шкаредою мачки за часом стала красавиця Катка, якої широко далеко не було. Діти з того смужасто сивого парадного твора очі не спущали. Гралися з нього, а вона з нима. За ласкавость ти ж ласкавостю все їм оддячувала. Добрі са зачало водити матці Катці. Белагравий живот в панелаковім біті, але і повонка. Качина старослива газдиня знала, що звірятко потребує повонка походити, і все вечір їй зачала випущати із чотирьох стін. Випустила раз, випустила другий раз, а третій раз сонце сходило і заходило, аж одного дня газдиня збачила, що їй мачка Катка посильніла і заокруглилася. Вшитки новину о тим прияли з радістю і приправлювалися на нових членів родини. І було так. Катка за пару тижнів породила дві красні мачатка. Діти їх назвали Мішком і Зуськом. От того дня мачка Катка новий живот провадила. Сама затримала своїх маленьких і шість сліпих потомків, плекала. Їх світ то було лем їх мама і їй тепле молочко. Перейшло пару днів, і Мішко і Зуська провіділи. Звіталися з новим світом. Збачили своїх трьох приятелів і газдиню, яку мачачу родину загорнули ласкавостю і старостливостю іші векшов. І вони їли, спали і підростали вшитким на радість. Но найліпше сачула газдиня, бо пересвідчена

верне домів, але вшитко й було даремне. Іхось люди колись сповідали, що тогди, коли ще радіа, а не телевізора не було, коли ані влака не ходили, лембола, коні й корова впрягали, що мачка са семого хотаря знає домів вернути. Але не вернула са. Мачка Катка заблудила на сідліску, і нігде веце газдині і її діточкам са не вказала. Хто знає, може загинула під колесами авта, може захворіла і на самоті з того світа одійшла. Так або інакше то було, тяжко повісти. Єдной, але знаєме наїсто. Мачка Катка жила і два живота дала. А в тих животах і в споминках про своїх приятелів зістала жити

10 літ, мов горох, при дорозі наскубались всі, хто був вже в змозі. 10 падло чортів мене занають. Як вернувся, неня стали лають. 10 падло чортів мене занають. Як вернувся, неня стали лають.

і натиску рок. Тебе не стало. Отче наш дослухав, ти читала. І натиску рок нас двох не стало.

рученьками файно хлоп-хлоп-хлоп. Каждій дівці молодець треба хлоп-хлоп. Давай ноженьками файно топ-топ-топ. А у нас Карпата каждий хлоп. Давай рученьками файно хлоп-хлоп-хлоп. Каждій дівці молодець треба хлоп-хлоп. Давай ноженьками файно топ-топ-топ. А у нас Карпата каждий хлоп.

0: Uwaga. I proszę. Akcja.
1: I playback.
2: Playback. Ja wam dam playback.
3: Cicho, kuro!
4: Прогуляла всю ночь, от вечера аж до рання. Прогуляла всю ночь, себе показала.

Igoriowej, Damianowej, Andrejowej. Предо мною підете в світ, братчика. Великий світ до грабу бортного, білянка. А я лем двері замкну за вами, почілую шліт. А коли вернете, братчика, зазвам виперу кошельку на дорогу вашу велику.